kuna mauri kifungo ya korona imeimakini ya korona ya paana pa tano ndai na mara wake wapo nifungo ya napea korona imeisinani kuni ape mwayo ayo piko pinki me kiripasi nai esa te pota kini kanewe pendona kime tep mokoro ya Christmas in karawa ana busmai na kuya pasi isa ntakaipuke ni pasi isa IMS World are ero ko yon Christmas in the weekend ko riposi na na ripota teru ni kari kanorong yon Christmas sa marina iteta pa maisi ya pasi isa ntakaipuke iyo pun tupupo isi ngawon maismen pa tupupo tangawon me wanimen me Amerika tangawon me nimen me Canada tangawon me temen me England wanimen me Australia wa inikirana pun men apen na kote on nape kita pewa ita kuri ki marina pa apun busmaya kiroi on kama ta kuaki nita paateri ni kirbas ta kuaya wa nita orimia ki mea ta kanewep au kapo na kuaki ni pae ni kirbas na kuya pasi ni saikai yasa ta kaunsira nite rainu ni karike te mani ea pui me uo wa tapu nite nga imuini karawan ana karikira ki ipuki ni kanawan na nakakatauroi imaini pukamerua nita kapui maisi uo nilidiki ni inaometan tura itiririke yo iriposi nite mea nita pumakuroi uwa erusa Johnny na konda na runi kari kirongoro upana ni kiribas pa ya kari kira ke iyo ipon makuri yaki ilo ya tani makuri nita kaunsira nita pene ya takuni hii pa maisi ya kaunsira nita makuro iyo upon isman hari ipon maisi nita pate kurup mtaro are apon ispaspaki nita pa ya tani makuri na kwa ya kaunsira ikai ya kakaita urusa na kwa ya na tani makuri nita kaunsira ana tani makuri nita utea kame ana kampana ipokin kura kurai are asani pakatei ya yaruya kaupaia au kora koraia ipukin anawaki ta kawisira ni ka kurawa tapena na koya ta pota namta yon te reina pa ena konan kura roi puka meruan pungin kiribasi ni teririka yo yon ayap makoro ya sa tingkota kini praiseman yon Christmas ni kawakina ta wari ya kanamakinaki pangaya ay karawa ta makuri ni tautau hari ya karawa kina kondiruwa ta menna kide tourist ta kanza pen hari eroko mapuna yon Christmas ipukin na yano yata eri posina te sabai point ko kono homestay lodge di tempo montau ari amea kai ite sapen ayo me puna pa eri te makurin tau tau ayo na konna nei rua ai wopi me ono wana ri ki meu ki ena kon singa ye ndi kuri koi puro ai ka wore ri ki pikin Christmas me itanda kena de ta pore amea kai ai eta uri tempo pa awa kon ri ta kina koina imuin no kri ka ki nei ki etu ana puna te pa ye ri kina koina ewa ya kondita ki mea teo nara ki puki ni karawa ni titu tuwa ndona ki mea teko taki ni praiseman ni puki ni karawa ni tamakuri ni kakaye na kondi sa karawa tamakuri ni tanga kwa yon ayo terongorongwari ya karike tere roa me ilawi ya tenasi ni kiripa sa ikamais nka ya namakuri ito ware karawa ayi enaponi konani ya ilo takin takane vete ntaraki ni Christmas pa ya kimeno nka ya kona ndike yo ya sa peristain stanis mama uni karawa tamakuri ni katue na kondi sa kurupoki ipokin the cabinet Dr. Nomi Piripo ndaita ki mea tenimen tanu kurupoki na konde tau teha ipokin karawa nisi pangaya ni kairiri nita pota ki nikatue are karawa ki nita kanipa pomi te wiki anako women tanu kurupoki ke aamanga tau roi ndaita anako si pangaya ai ka karo nesa rui taputoa tisa kurupoki apu are katue aki na pente ponga ane pon Dr. Terinaki Pachele Tanielu eka kwa waki katue aki ya tanu kurupoki eka hirau ya minister and the cabinet na namaroro di presidensi wa yanga na katikiroi na kondi sa kurupoki ndi kabinis mea taan kurupoki ka umen nkai anangimanga tauroi ndi taanako na kwaia nkai riri harangin kakawa ki puki ndi tauteaka ni kotaki mea di sa kurupoki ya puu puki ndi busmaya ni muyo kona hari ya pondeke meni muina na pekumaka ina nanda na makuri na yamaroro taan kurupoki kai awa pun kota ya kakaitao na kondi presidensi mea minister ndi kabinis na gana kia tani makinaki na kwaia nkai riri akota kukurai anta uroi ni makuri kakaewe na kuri nanu ntees matiriai oi kakuruan nanu katapiai ya mea ya kakone meki ipuki ya tapota namata oi tatau teha ina nita uroi nosinako te paipara ni kiripa sa yonos nita poki on te online ina nita ntiririka yu ipuki ya ke yei rotakina ya kakaungu on kapintete yon kiribas iri posina ki manna nobis te KUC headquarters mei antapuka pa waki kai tangariri ya tenua te wiki man na nakoya aki yei ruta kine ya kakao mo anika tintate ipukini kama kura kinta ya nmisi na kia nakapuanga na ini karawa ya ito paiparai ayopo nikanuan na napubusi te KUC Bible Society na kondi Bible Society of the South Pacific
ndiri ke ana ko on ke kha kin de yo men na mo ne ne po khatra pata at the club of partners sare ete yo bis na america ena ren ni po po ke pai para yo na ko ye tenes in kirbas a ke ye ro ta kin ye kha u on po na tani ga ta in jetar mauri ye po kin karina ki ana pan ta wa ke re a khare ke amata ke to me woria e kha ina ki tangari ri yo iro ya era ka yon wa ngon men tera pata at the kirbas the association on kaira ki iro ya o men na ke amata in de ta te نتخلي كنا كده sign language أكيد هارو كمنتبة أي إنديا. لسه تبوتا كي نما كوني بكي نما وري أخذت كهارا كني كم نتوان تأكينا با إن خرافة كي نبون نكيا رو تكين كريباس نتما نوار كي أبوسين كاي نتبي واتا نتوان نابا هذه هانتا فيروس أيو تيار كري كتانو تاعك بوسين أكون يوان تكاي بكين باسين سايد MV Hundreds يكي آسان كم نتوان كي تكورا كي آسان ركي رويا دانا كي ما يسين تمت Ete akina na pata pota kin kwa kwanda na ba ke ta blue cho pa wa kin kai nikavene ya na kai peiri bukin te to kwan bus na kon jor kai na kon ya pen na kho cha na ba esa te khari san le ta ki on kirbas ke te ki usi de akina pa ta pai para po wari yo no si buki ai kai ai ro ta kin ya kha u mo on ka bin te te era mona ki men dairan te wan ki riwa e ruka na kon ta kan ki na ke te sign language eto te semaroro men te khari sa yo pa تأخذ تبي برا أو يان تأخذ خن بنتي ين sign language كي خن كيران تأتي ياري أنا خونا يين ورا ورا تناسين كير بس هكى أخمننا دي sign language بارو ين ريتاكي يا كان تنا غاكو سنا خون تبي برا بوا يو رمي هنا نو تدري كيو أن مننا كمن the club of partners من أمريكا حسنا أو تقدر ربو خاري كونا كلي مشروع نانا كربوس جاوب سيمبريس مني بايركي نكاو تكو بنا خويا نرون كapon باين جاوب متاني هري بون نكيا خان دان غانا با إنركي نكوينا أو أبون دان دو تكيا إنجا نانو كاوكي أتا كونا أو تقدر تاوي سنة تكيرا كوبي ما نو أنا ركي نميو با أكيا تاكي نا إرين تكربوس يا أمي تايو ما أخوان واكين تربون من تونا ركي بيسون تيركي نكاو بوم با أنا خويا خويا نكرو كون تونا ركي أنا كينا جاوب متاري مت on ni kira kike ke ata gutarin ta wisana ke aro ko nora yo amta yo on ni wotari ka kira patana na ko me nga ye pande eta pa ka tani nora ni yo amta pun ntairi kin te monpong to pa yaran ni kanna ta ye kai de utu yo pa e ka nga ndo kon ta karpusi pa irki au e ka nga ndike e ka poni pa me on ta wisana ina nun ka wa kina nan ta karpusi na na romoro mo te ko ta kin presmen me peso ni mangana ai the crime unit ai ta ku pa epon tar pon yet pa irgi ni kara ngai nan da khaw pon pa enana te men na te man ni ka wakinna da karapus ni pa khantai da khaw pon aw aku ne ata wisanan ka per ruana da karapus aw ya ko ni kiren to nora ki me ataku pa ya pon ka men to ki meuna aw e manga sala ban kana ko na kauri ngapi sin tawon kan won de pon me peso pa na kon te ngapong de pi me wanu ye pon ni me ai ene manga ro kona ta ya busin tari interieta ai wowa de smare wani wati mita ai wati rieta re ena kona ni kare ki urpai na kon metan wi intepa dikin kana ya mangai di me pokan merawa ari iria na kimetian yo sin na kauri ni dobi sa yo ban karangai nan demon bong te pi me wani wani mei te pi me wowa de minisi mi inte mewa ari tan tari na rokun wowa de smare wani wata wana te mita ya ngana kauri ni dobi sa yo ba apun dei o metan de tauro intai na ku an kamanu ye yapai aki anakuna ndota ndaindi ya pepe ane apo ni kaurina kina pe aumeta pa aria intara ruwa ya ya tei mei metanui ntepe ndaindi tia bubu sayo waben amdohuru ngwane risa mungaru kuna pa yei ntukina ni kanuan am kwaura kiribasingai kupesinda pa awate imani nga pa kiribasingai ena mga taura ina pa nukiriku nipun taina na pa yo nukun jatapa sana roku tikiro iriki hasa pumwa kei.